0: kvalitetnom ponudom, mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rodkodu i stani do šolotna moć eti di so
0: tagol suva šolotna moć ana zuo i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: 10, 9, 8, 7,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stane, no, šolot na moc, etih ti sop.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, i an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Hitno se vrati. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Ode.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnasni grad rokoduj stani do šolotnamoc etih ni so
0: tagol suva šolotnamoc anadzu opitan šturcna laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Zdravo, mi smo sestra.
2: I moja sestra.
1: Aj ti, brate.
2: Šuga, Juriš.
1: Ej, znaš što si mi to uradila?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Stigre rod podu stane no šolot na moc eti ti so
0: pagol suak šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Igre rod vodu stane do šolotna moc eti di sofa
2: gol sua šolotna moc ana zuo fit an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu arnasni grek rokodu stani do čolot na moc etih ni so
0: tako suva čolot na moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kusovski radio.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.